kwenye bicha. Eyo ni bicha. Mesi na kona kukicha. Wana mihi ni mde agent. Kentis ni pigeon. Eyo ni sala ni vegan. Munye ni wubia na faba ni pigeon. Amen.